0: ti aduonu baako. Na David ba Nob osofo Ahimelek nchen. Na Ahimelek di ahopopoa beshia David na okachire no se.
1: Aden ti na wonkwara wonam. Na onipa biara nka wo yi.
0: Na David kachire osofo Ahimelek se.
2: Ohene ahyeme asem bidie. Na wakachire me se. Ma obiara nhunu adekode a meresoma wo ho. Ne die mahye wo no ho biribiara. Na mrante no nso mahye wo nse wonko baabi. Na afei ade na wo wo nsam. Ma mepa no nnum ana biribiara ubenya.
0: Na osofo no bua David se.
1: Paano hunu biara ni mensam. Se paano kronkron na ewo ho. Se mrante no akora wo ho afre ma ho nko a.
0: Na David bua se osofo no se.
2: Ampa, nansani ya misi mui, yenya oba ahon kwa nda. Okwa unhunu ya yeri tuwe numpo, na mranti ya nwa diye hote, na nkantu mna esese wana diye hote yeyi.
0: Ena osofu anode akronkone ya numano, ifrisa na panu ubiare ni wase chre panu ha, weyifri euradia ni mde panu shiebe gu hoda weyi yeno. Nsuna so onkuwa numu nipebi wa hoda nwa watu numu euradia ni mu. Nidindi dog, Edom ni awa yeso mwahwefo mu pani. Na David kachre Ahimelek se.
2: Pia anan krante biara ni wo nsam ha. Na menkrante ne menyoma mpo manfama nkura. Efrise ohene asem no wope no ntam.
0: Na osofo ne kan se.
1: Filistini Goliatia ukumu no Ela bonhwam no nkrante. Hwe. Eno na wabobon ntuma mu da asofo tade no akyire no. Eno na wobefa fa. Na fufuro biara ni ha se eno.
0: Na David kan se
2: ebinte se no fama me.
0: Na David sori dwane danu sor enim na okogat hene Akis nchen na Akis nko aka kire no se
3: enye David asase ne so hene no nie enye oyi na oto ne ho dwom asamu ka se so akum na pem na David akum ne mpim du no
0: na David nsam yi sie na komem na osro gat hene Akis enim se na osakira ne suban won enim. Na obuapa ye ne ho bodamfo wonsem na owerewere kuro no apono nta ho na omane ntasuo sensane na bodwisem e na Akis ka kire ne nko ase
4: hwe muhunu se wonipa yi abodam na ade nte na mode no abrami abadamfo abome na mode weyi aba se omedi me so abodam semi weyi.
5: Na ohunu nkrante se eba asase no so na osene totorobento de bo ma no kokko na otefo ote totorobento no hyen na wantie kokobbo no na nkrante no ba befa no nko a ne mogya bebua na tifi ote totorobento hyen no na wantie kokobbo no ne mogya ngu ne so na se otie kokobbo no a anka wogye ne kra nkwa na se owemfo no hunu nkrante se eba na wanhyɛne abɛn no ammɔ ɔma

29. Ewuranom momfa de etine na eyepe emankwa. Efise munnim se monsom wo owura wo soro. Munkura mpae bo mu a na momfa aseda nwen wo mu. Na mo mpae ma yen subi. Na Onyankopon inhini asem no ponoma yen. Ne aka Kristo hu ntasem a entimi da homamun. Na meyi nadi. Sɛde sɛ me kasa. Mon